Kimo te kauma whātātoru FM. Fitu rau, ono te kauma rima AM. Tō tei hana Māori. Te reo irirangi o ngā tika hungunu.